dezorashi kunonganga maruga nokulia mpunga wakubuta zvampano jino mbwanda zvekubuta zvampano jino nikuamba kuvayo zvipenyuwa nekuti yai kumangwetu kunyazama.